bang. Watch lingi na go sarao sarao de. Chori salai asamai balai se. Lai hon salai thamsamai balai se. Temle te temle te an temle na bai lu. Temle te temle te an temle na bai lu. Thirling ni mla sarao sarao lai. Watling ni mla sarao sarao de. Chori salai asamai balai se. Lai thamsalai thamsamai balai se. Temle te temle te temle na bai lu. Temle te temle te temle na bai lu. Thirling ni mla sarao sarao lai. Watling ni mla sarao sarao de. Chori salai asamai balai se. Asa salai asamai balai se.